0: سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.